sy skouers en die bloed drup oor sy wang en 'n doornkroon sny diep in sy vel en elke keer as sy wil struikel word hy gespot, gespug en uitgeskeld.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: Gee en er, my luistergenot.
1: Die Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

0: blou roos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper.
1: G-N-R.
2: Die jare 60 het my pa oorsee gaan studeer vir 'n kort kursus, en in die tyd het hy 'n kunststuk gekoop wat hy saam teruggebring het Suid-Afrika toe, en die kunststuk hang nou in my sitkamer. Maar dis een van hierdie waar die kunstenaar die verf dik aanplak op die skildery. En as jy mens vreeslik naby gaan kyk aan die verf wat hy met sy hande daar ingedruk het, dan kry jy elke hier en daar, sien jy duidelik sy vinger afdruk op daardie kunstwerk. En toe ek dit sien, toe dink ek aan die wonderlike gedagte, dat wanneer 'n pottebakker 'n stuk klei bewerk met sy hande, as hy klaar is, is sy vinger afdrukke daarop. En ek besef net meer en meer dat die een wat my gemaak het, die Here, het my soos 'n pot gevat en my gevorm. En sy vingerafdrukke is oral op my lewe. As ek net wil kyk, is sy vingerafdrukke daar. Dit is so wonderlik om dit te ervaar. Ek is uniek. As 'n klomp van dieselfde ding gemaak is, verloor hy sy waarde. Maar as daar net een van 'n ding gemaak is, is hy werklik onskatbaar. En ek is een van daardie onskatbare skatte. En nie net is ek een gemaak nie, maar ek is deur die meester kunstenaar van alle kunstenaars is ek gemaak. Jy ook. Gryp dit vas, maak dit jou eie en kyk net. Die Here se vingerafdrukke is ook oral op jou liggaam en oral in jou lewe, omdat hy het jou gemaak, jou uitverkies, jou as spesiaal gesien en gesterf sodat jy kan deel wees van hom. Maak hom absoluut jou eie vandag.
0: Blou roos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper.
1: G-N-R.

0: Holy ground. This is holy ground. Thank you so much, Lord, for gracing this house. Relationship is so much richer than religion, Lord. All these people have experienced it. Oh, may our relationship with you grow stronger and stronger and stronger. And may the lie of religion grow weaker and weaker and weaker. We're not out to just do an exercise, Lord. We are out for an experience that changes us. All of us, Lord, from the inside out. Tonight, Lord, as we depart this place in a while, may there be a new understanding of the Father's love for His children. Of the Father's great grace for His children. His mercies brand new this morning. Hallelujah.
1: Praise God. Dearbare broer en suster, hartelijk welkom bij Manna vir Elke Dag. Ek groet jou in Jesus' kostbare naam. Wat 'n voorreg om in die naam van die Here Jesus so saam te kan wees. Rondom sy woord, 'n dag so te kan begin. Nou, dis 'n nuwe week. En ons is in 'n bepaalde tyd van die jaar waar ons onthou van Jesus se opstanding en ons is net 'n klompie daar weg van die dag wat ons hemelvaart sal herdenk en in hierdie tyd is die tyd wat Jesus op aarde geloop het tussen sy opstanding en die hemelvaart en hy met sy disippels ontmoet het. Maar ons is besig met 'n klompie boodskappe wat baie meer fokus op dat die Here Jesus nou vir ons bring na plek toe waar hy ons voorberei. Ons teksgedeelte vind in Hebreërs 12 vers 2 en ek haal die B-gedeelte aan. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volleinder van die geloof. Ons tema vandag is die oog op Jesus. Die afgelope dae het ons beweeg van afhanklikheid na vertroue. En vandag kom ons by die sleutel wat alles by mekaar hou, en dit is om jou oë op Jesus te hou. Want in 'n wêreld waar daar baie afleidings is, waar daar baie druk op mense geplaas word om dinge te doen op maniere wat hulle nie normaalweg sou doen nie, om anders te dink, anders te reageer, 'n wêreld vol onsekerheid, is daar net een plek waar daar stabiliteit is. Stabiliteit is net te vind by Jesus. Die vraag is, waarna kyk ek en jy? Die skrywer van die Hebreërs brief sê, die oog gefestig. Hierdie gefestig, die oog op, beteken dat jy is gefokus, jy fokus op iets. Jy is, jou aandag is op hierdie saak, dit bepaal jou rigting. Die vraag is, vandag vir my en vir jou, waarop is jou oë gerig? Want dit waarop jy fokus, waar jou aandag lê, bepaal jou rigting, dit vorm jou lewe. Jesus is die begin en die einde. Ons teksgedeelte noem hom die leidsman en volleinder van ons geloof. Dit beteken, broer, suster, dat hy het jou geloof begin, maar hy is ook die een wat dit sal voltooi. Jy is nie alleen in hierdie reis nie. Daar is oral afleidings. Ons leef in 'n tyd waar dit maklik is om te kyk na ander mense, wat ander mense doen, wat ander mense sê, hoe hulle optree. Ons kyk na ons probleme, en die probleme waarmee ons gekonfronteer word, laat ons dalk op maniere optree en reageer wat nie pas by 'n kind van die Here nie. Ons leef in 'n tyd waar dit maklik is om jou omstandighede te blameer. En wat gebeur? Wanneer ons kyk na mense of na probleme in ons omstandighede, jy verloor fokus. Jy raak moedeloos, geestelik moeg, jy raak onseker. Broer, suster, wanneer ek en jy na die storm kyk, dan is ons precies op die plek, soos wat Petrus was toe op die water geloop het. Toe hy na die wind gekyk het en die golwe, het hy begin om te sink. Maar toe hy sy oog op Jesus gefokus het, kon hy op die water loop. U sien, fokus bepaal jou stabiliteit. Jesus verander jou perspektief. Wanneer jy jou oë op hom hou, lyk probleme anders. Wanneer jy jou oog op Jesus het, voel jou vrese kleiner en groei jou geloof. Want jy sien nie net die situasie nie, jy sien jou verlosser. Broer, suster, fokus is 'n keuse. Om op Jesus te fokus, gebeur nie vanself nie. Dit is 'n daaglikse keuse wat jy maak. Jy kies wat jy toelaat in jou gedagtes. Jy kies waarop jy mediteer. Jy kies waar jy jou aandag gee. Ons praat dat hierdie dag ons laat onthou hoe dat Jesus tussen sy mense geloop het, met hulle gepraat het, homself geopenbaar het, en omdat Jesus leef, is hy naby. Hy is nie ver nie. Hy is nie onbereikbaar nie. Hy is naby, hy is betrokke, hy is teenwoordig. Broer, suster, jy kan en jy moet jou oë op hom hou, want hy is daar. Hoe hou ek en jy ons oë op Jesus? Prakties beteken dit, dat ons moet tyd in sy woord spandeer. Sonder dat ons die woord van die Here lees, broer, suster, sal ek en jy nie hoor wat God vir ons wil sê nie. Ek en jy moet met die Here praat, ons moet bid. Ons moet sy beloftes, moet ons onthou, ons moet daaraan vashou. Ons moet kies om nie vas te kyk teen probleme of omstandighede nie. Voed jou fokus met waarheid. Spandeer tyd in sy woord, bid en praat met hom, onthou sy beloftes en kyk weg van die dinge van die wêreld. Vra jouself vandag. Nuwe dag, nuwe week. Waarop fokus jy die meeste? Wat is dit wat jou aandag wegtrek van Jesus af? Hoe kan jy vandag jou oë weer op hom rig? In alles wat gebeur, is daar een sleutel die bare Boeta sissa. Hou jou oë op Jesus. Waar jy kyk, bepaal hoe jy leef. Kyk na Jesus. Dierbare Here Jesus, baie dankie dat u leef. Dankie Here dat u die begin en die einde is. Help ons, Here, om ons oë op U te hou en te vestig. Wanneer ons afgelei word, Here, bring ons terug. Wanneer ons dalk bang raak en bevrees raak, help ons om op U te fokus. Wees U ons middelpunt. Wees ons fokus. Wees ons alles. Dit vra ons in die kosbare naam van Jesus. Amen. Boeta sissa, hou jou oë op Jesus en jy sal jou pad vind. Ek groet jou in sy kosbare naam. Shalom.

Goedemorgen, lieve liefde broers en zusters. Het is weer voorrecht om vanochtend samen met die familie en van Jezus, die lichaam van Christus, deel te kan hebben vanochtend. Ons thema vandaag is, ons is geskep vir sending. Spreuke 11 vers 30. Wie die wil van die Here doen, is een bron van lewe. Die mens wat wysheid het, red lewens. Elkeen van ons is met 'n doel geskape. Jy sal hoor dat ek in redelik van my menigte boodskappe altyd sê dat daar is 'n doel, plan en 'n wil vir die Here vir elke een. 'N doelgerigte lewe vir elke een. Nou vandag se boodskap handel oor ons is geskep vir sending. Wanneer ons in die wil van die Here is, kan ons verseker wees dat hy ons stuurman is en ons lei ons in die regte rigting. Johannes 17 vers 18 sê, soos u my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. Die Here het elkeen van ons gestuur, geroep om uit te gaan om disippels van die Here te wees. Elkeen van ons het 'n sending wat geskep is deur die Here. Ongeag hoe u dit uitbring, elkeen van ons is geskep vir 'n sending. Die een mag dalk dit in sang hê. Die ander een kan dalk uit boodskappe stuur, skriftelike boodskappe stuur. Die ander een kan dit deur die woord te bring. Elkeen van ons is geskep met 'n sending. Jy kan dalk in 'n kombuis werk by 'n restaurant. Jy is geskep met 'n sending om daar te staan. Daardie voedsel voor te berei met liefde. Spreek die woord van die Here oor daardie bord voedsel wat daar uitgaan. Jy kan op enige plek, enige tyd, kan jy die sending uitleef. Handelinge 20 vers 24 sê vir ons, as ek maar net my lewenstaak kan voltooi het, die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaarmaak. Ons is geskep vir 'n doel. Ons bediening in ons diens aan die gelowiges, wat ons dan aan die ongelowiges moet oordra. 'N missie. Die woord missie kom van die Latynse woord om te stuur. Die Heer het elkeen van ons vir sending gestuur. Waar is ons ook al mag wees, dat ons ons bediening sal uitleef. Elkeen het 'n kosbare gawe ontvang. Bemoedigings. Ons intercessors, bidders, barmhartiges, elkeen is vir 'n roeping en

Or nível Sila varia em cada rango. Maak nie saak in watter bediening hy is nie. Elkeen van ons moet net stil gaan raak en ontdek wat het die Here in my geplaas. Ontdek die bediening. Sit bietjie en dink daarna. U sê dalk ek is nie 'n evangelis nie. Ek is nie 'n leraar nie. Ek is nie 'n profeet nie. Maar u 'n bediening om te bid. Leef daardie biddende bediening. Bid vir mekaar. Versterk mekaar deur gebed. Intercessors. U sit al daagliks in u kamer, in die binnekamer, met die deur toe. En die intercess en bid vir u kinders, familie, vriende, kollegas. Selfs mense wat by die werk is. U kan deur u stille gees vir hulle intree in gebed. Wat 'n groot sending is dit nie om vir mekaar te bid. Dis maklik om die spoor van ons sending byster te raak. Want Satan wil eerder hê ons moet enigiets anders doen as om ons geloof te deel. God wil hê dat ons die blye boodskap moet verkondig. En wanneer ons dit doen, moet ons gedurig mense soek wat God op ons pad plaas, nie wie ons kan deel. Dit is belangrik dat ons hierdie opdragte van die Here uitvoer. Hy het elkeen van ons 'n sending gegee. Ekskuus. Jy kan selfs u getuienis gebruik. Wat 'n groot sending kan dit nie wees om iemand anders te bereik nie. Daar is iemand anders wat dalk in dieselfde situasie was en wat daarteë gelyk kan word nie deur u getuienis. Elkeen is met 'n sending gestuur. Getuienis vertel net wat met hulle gebeur het of wat hulle gesien het. Jesus het gesê, julle sal my getuies wees en nie julle sal my advokate wees nie. Hy wil hê ons moet ons storie met ander mense deel. Ons getuienis is noodsaaklik om gedeel te word hier op die aarde, want dit is uniek. Wanneer jy nie weet waar jy bediening begin nie, begin met gebed. Praat met die Here. Begin om vir ander in te tree. Begin met u getuienis waar die Here u deurgelei het. Elkeen van ons het 'n lewensboodskap. Elkeen van ons is met 'n sending geskep. En soos het ons getuienisse meer en meer begin uitdra, kan ons verseker wees, ons groei in woord, ons groei en ons evangeliseer so dan. Mag u geseend wees. Ontdek daardie kosbare bediening wat in u weggesteek is. Hou aan bemoedig, hou aan bid, hou aan getuig. Wees die woord van die Here gehoorsaam. Die Here sal elke woord op die tong besprinkel om die woorde te sê wat op die regte tyd moet geskied. Mag hierdie woord vir elkeen iets beteken. Ons is elkeen bedoel vir 'n sending. Amen. Baie dankie Here dat ons hierdie nuwe dag verder kan ingaan, Here. Vader, met lofliedere, met intersessie. Vader, wat ook al elke een se bediening is, Here, dat U dit sal seën, Here. Vader, al is daar net 'n huismoedertjie. Vader, haar bediening is is om te bedien. Om vir haar kinders te bid, vir gesin te versorg. Vader, soos in Spreuke 31 vanaf vers 10 af tot 31 is 'n Spreuke vrou sal wees.

Dankie Here dat U elke een kosbaar vind in U oë. Geskep vir 'n sending. Amen. Shalom.

0: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker maandagoggend en ek hoop dit gaan goed met julle almal vanoggend. Daar's 'n vers in 1 Timoteus 6 vers 10 wat so die waarheid is en dit sê die volgende: want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Geldgierigheid is die wortel van alle ewels. Ek het soveel kinders van die Here al sien verander as hulle as dit kom by geld. Hulle die vrug van die gees gaan by die deur uit. Dis klaar. Hulle het nie 'n saak hoe hulle mense hanteer, wie hulle moet sleg praat, wie hulle moet afbreek, of hulle konners moet kat by hulle besigheid nie, of hulle moet jok nie, of hulle weet hulle sal enigiets doen om 'n paar rand te spaar. En dis nie hoe 'n kind van God dinge doen nie. Dit het alles te doen met geldgierigheid. Nie slim besigheid om 'n slim besigheidsman te wees nie. Dit het te doen met geldgierigheid. Vir ons as kinders van God is dit uiters belangrik dat jou verhouding met God en die riglyne van God se woord moet altyd sigbaar wees in elke finansiële besluit wat ons neem. En ek gaan weer gou vanaand iets sê en dit nie regtig doen met vanoggend nie. Maar pas op vir daar's niks wat en if it's too good to be true, it's too good to be true. As iemand jou kontak en sê, ja, jy kan soveel maak, jy moet net soveel insit, o ja, en ons gaan, man, ek wil vandag vir jou sê, die woord van God leer vir ons, dat jy moet hard werk vir wat jy wil in die lewe. Ons het soveel mense gehad, deur die jare wat hulle pensioene verloor het, hulle geld verloor het, groot besigheidsbesluite geneem het en niks verloor het. Vir ons as kinders van God is dit belangrik om te bid. Was nie oorspronklik deel van vanoggend se boodskap nie, maar ek gaan nou soos die Heilige Gees my lei ten opsigte van dit. As jy by die werk is en jy wil bevordering hê, dan werk jy hard en jy vertrou op God. Jy hoef nie iemand sleg te maak en iemand in 'n slegte lig te stel om daai bevordering te kry. Jy hoef nie te staan in skinder iewers om daai bevordering te kry nie. Werk hard, doen dit wat die Here van jou verwag. En soos God se guns oor Josef was by Potifar en in die tronk, sal God se guns oor jou ook wees. Maak nie saak waar jy is nie. Want Potifar en die man wat die opsiener by die tronk het glad nie die Here gedien nie. En God het nog steeds sy guns gehad oor Josef se lewe daan. Daai is vir ons uitstekende bewys. Daar's twee jong manne ook in die woord van God in die Ou Testament en dit sê die gees van die Here het oor hulle gekom en toe die gees van die Here oor hulle kom, alles wat hulle hande aanslaan was geseën. So ons as kinders van God kan met die Heilige Gees suksesvol wees in dit wat ons wil doen. Maar pas op dat dit wat jy najag is nie om genoeg te hê nie, maar want dis genoeg. Om genoeg te hê is genoeg. Maar vir baie mense gaan dit oor geldgierigheid. Ons moet baie versigtig wees met die wortel van alle ewels. As jy gaan kyk na besigheid en familie, dit werk net nie. Ek weet nie, dit werk net nie. Dis besigheid en vriende werk ook nie. Besigheid en mense by gemeentes, dit werk net nie. Dit werk net nie. Dit bring altyd op die ou einde een of ander moeilikheid en bekleierery en ongelukkigheid. Kom ons sê 1 uit 100 werk. Daar is baie keer kinders van die Here wat kan saamwerk en eerlik, maar oor die algemeen is daar iemand wat ongelukkig is iewers. So dis ons moet baie versigtig wees as kinders van God. Dat ons nie gedryf word deur geldgierigheid nie, maar gedryf word deur die Gees van God. Ja, die arbeider is sy loon werd. God se woord leer dit vir ons. En as God se guns oor iemand se lewe is en die Here seën iemand, dan moet ek en jy nie afguns sê oor daai persoon nie, maar ons moet dankbaar wees dat daai persoon geseën word. Daar moet 'n dankbaarheid in ons harte wees. Dis die woord wat die Here vanoggend op my hart gelê het om met jou te deel. Geldgierigheid, pas op, is 'n ewel. Okay. En as die Engels sê is the root of all evil. Dit het al baie mense baie mense se lewens verwoes. En dis vanoggend 'n waarskuwing uit die woord vir die Here vir my en vir jou. Kom ons bid saam. Vader, Baie dankie vir vanoggend se woord. Dankie dat U die woord vir ons gestuur het. Vir van ons wat dit ontvang, ons weer het. Hierdie is net 'n bevestiging van dit wat ons al weet. Vir ander is dit 'n waarskuwing vir wat ons nou deurgaan en vir ander is dit 'n waarskuwing vir dit wat nog kom. En daar is van ons Vader vir wie hierdie boodskap, ons weet ons moet dit aanstuur vir 'n seun, 'n vriend, 'n kollega. Ons moet dit vir iemand anders stuur sodat hulle dit kan hoor want ons is besig om te sien hoe dit besig is geldgierigheid besig is om hulle lewe te verwoes. En dankie Here dat U dit op ons pad gestuur het sodat ons hulle kan help, want hy wat die seun vry maak is waarlik vry. En ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.
1: Maybe it's a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store, and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vernoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025, en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal, of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

Ek weet maar al te goed, dis maklik om te sê, jy moet vasstaan. As alles wat verloop, en die lewe glimlag vir jou. Onthou net, my vriend, ons gaan almal soms deur beproewing. Gee dan nou van jou

0: Live live from my studio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: Discover Knijpers Kreatief, your local craft haven in Stilbaai, located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knijpers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.
1: Goeiemôre Woord en Lig, baie hartlik welkom by ons dagboodskap. Elke toehoorder, luisteraar wat inskakel, baie hartlik welkom. Sê ook welkom vir al ons mense wat daar van die buiteland af inskakel. Ons is bly dat u altyd getrou is. En ek wil u aanmoedig, onthou, jy is kosbaar, jy is waardevol vir die Here. Jy is syne, jy behoort aan hom. Ons is opgewonde, want ons is duur gekoop deur die lam se bloed. En dan wil ek ook net sê, weet het, jy is nooit alleen nie. Daar is altyd iemand wat vir jou intree en vir jou bid. En ek en jy behoort aan Jesus Christus, die Seun van God. Hy het betaal vir elke las, elke probleem wat ek en jy het. Ek is pastoor Abri Erasmus, praat met die Here vanuit die dorp Randfontein, provinsie Gauteng, land Suid-Afrika. Wonderlik om hier aan die suidpunt van Afrika vir die Here ook te kan arbei en te kan werk. Kom ons lees saam uit ons Afrikaanse 1953 vertaling. Ons dank die Here vir sy woord, vir sy rema, en ons lees uit Romeine 12 vers 9 tot 12. Romeine 12 vers 9 tot 12, hy sê, laat die liefde ongeveins wees, verafskie wat sleg is, hang die goeie aan, wees hartlik teenoor mekaar, met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees. Ons staan net so 'n bietjie daar stil. Baie interessante woorde. Wees hartlik teenoor mekaar. En hier praat hy nou eintlik met die broederskap. Dan sê hy broederlike liefde. Die een met die ander voortgaan in eerbetoning. Ons moet mekaar eer bewys. So broers, eintlik wat hy vir ons sê, ons moet mekaar salueer. Ons moet bereid wees om mekaar in liefde eer te betoon. Hy sê verder hier, broederlike liefde, die een moet die ander voortgaan in eerbetoning. Dis mekaar eer, eerbetoning is daai saluut, salueer. Wees nie traag in die ywer nie. Dan kom hy en hy gee groot woorde, hy sê, wees vurig van gees. Wees vurig van gees, vang 'n bietjie gees. Dien die Here. Verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Amen. Baie mooi. En dit gee vir mense, amper wil ek sê, nuwe moed. Dit gee vir ons nuwe ywer. Dit gee vir ons iets oor opgewonde te wees. die Here Jesus Christus is en hy sal tot in alle ewigheid sal hy dieselfde wees. Hy verander nooit. Sy liefde vir my en vir jou is altyd daar. Maar hy moedig ons hier aan. Hy sê laat die liefde ongeveins wees. Moenie skynheilig wees nie. Wees lief vir my. As jy vir my sê jy het my lief, sê dit vir my omdat jy dit kan sê, omdat jy my lief het. Verafskie wat sleg is. Dit wat sleg is, gooi het uit, gooi het weg. Een slegte aardappel maak die hele sak vrot. So ons met die vrot is, hy slegte is, moet ons uitkry. Selle met die sakje limoene. Sit die sakje limoene daar, hy kry een swak limoen, een slegte limoen tussen hulle, en hy maak die hele sakje sleg. So ons moet ontsla raak van die sleg. Ons moet ontsla raak van die slegtes. Moet op daardie probleme verafskie wat sleg is. Dan kom die Here en hy sê vir ons, hang die goeie aan. Hang die goeie aan. Hang hom aan. Gee hom eer. Wees hartlik teenoor mekaar. Och, Here, ek is lief vir my mense. Ek is lief vir my familie. Ek is lief vir my broers en susters. Ek is lief vir my kinders. Ek is lief vir my kleinkinders. Here, en ek gee ere betoon aan hulle wat u respekteer en wat u ook dien. Dankie Here dat ons kinders u dien. Dankie Here dat ons kinders u sal eer, eer ook aan u betoon, ook eer aan mekaar betoon. Want my verhouding met my medemens, my medebroeder en suster, is deel van my verhouding met God. Ek kan nie my broer haat en God dien nie. Nee, dit werk nie so nie. Daarom sê die Here ook, hy leer ons daarby, hy leer ons bid daar in Matteus, hoofstuk 6. Vader, vergewe ons soos wat ons skuldenaars vergewe. So as ek nie kan vergewe nie, dan kan ek nie verwag om vergewe te word nie. As ek nie kan vergewe nie, kan ek nie verwag om liefgehad te word nie. En dan sluit ek af en ek wil sê, gaan en wees vurig van gees. Gaan en wees vurig van gees. Verbly hulle in die hoop. Wees geduldig in die verdrukking. Volhard in die gebed. Volhard as die duiwel kom en hy gooi die balle na jou kant toe en hy plaas jou onder hierdie druk en verdrukking. Weet dit, volhard in gebed en ons oorwin hom in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dankie Here vir u goedheid en guns. Kom seën ons in hierdie dag. Kom seën ons asseblief, Here. Seën ons in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Seën ook elke luisteraar wat hier ingeskakel het in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons broeders, ons bloedfamilie, ons seën mekaar in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dankie Here vir u goedheid en u guns. Amen en amen.

Hartlike goeiemôre geliefdes, môre jou woord op 'n trafstap. Daarin Lukas 24 kom die woord van die Here en hy sê: "Waarom soek julle die lewende onder die dooies? Hy's nie hier nie. Hy het opgestaan. Onthou hoe hy met julle gespreek het toe hy nog in Galilea was en gesê het: Die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van die sondige mense en gekruisig word en op die derde dag moet hy opstaan." En hulle het sy woorde onthou. Nou ek weet nie of ek hierdie boodskap vanmôre moet noem hy is nie hier nie of moet ek hom noem hulle het sy woorde onthou. Wat die agtergrond is, Jesus is gekruisig. Hy het uitgeroep, dit is volbring. Hy het sy laaste asem uitgeblaas. Die spies in sy sy het gemaak dat water en bloed uitvloei en dit het bevestig, hy is dood. Ons weet dat Josef van Arimatea het na Pilatus gegaan om Jesus se liggaam te vra en of hulle dit kan verwyder. Hulle toestemming gekry en hulle het hom in linne toegedraai en hom in 'n graf gaan lê wat uit klip uitgekap is waar niemand ooit gelê het. Die vroue wat saam met Jesus gekom het van Galilea af, het gevolg en gesien waar hulle hom neergelê het. En omdat die Sabbat reeds aangebreek het, moes hulle teruggaan en hulle het eers die Sabbat gevier en op die eerste dag het hulle teruggegaan om hom te gaan bedien met speserye. En toe hulle by die graf kom, is die steen weggerol en Jesus is nie daar nie. En met eens staan die manne in blinkklere by hulle en vra hulle hierdie vraag: "Waarom soek julle die lewende onder die dooies? Hy's nie hier nie, hy het opgestaan." En hulle sê spesifiek: "Onthou hoe hy met julle gespreek het toe hy nog in Galilea was en gesê het: Die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van die sondige mense en gekruisig word en op die derde dag moet hy opstaan." En hulle het sy woorde onthou. Dan wil ek jou vat na Jesus wat self profeteer in Johannes 2 vers 19. Waar die woord van die Here sê, Jesus antwoord en sê vir hulle: "Breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek dit oprig." En die Jode sê 46 jaar lank is aan hierdie tempel gebou en sal u dit in 3 dae oprig? Maar hy, dit is Jesus, het oor die tempel van sy liggaam gespreek. En toe hy opgestaan het uit die dode, het sy disippels onthou dat hy dit vir hulle gesê het en hulle die skrif geglo en die woord wat Jesus gespreek het. Nou ek wil vanmôre vir my en vir jou sê, ek en jy moet bietjie onthou, Jesus het opgestaan. Ek en jy moet bietjie onthou, wat het Jesus gesê? So, ek en jy kan weet dat die opstanding bevestig 'n paar goed. Jesus se opstanding bevestig 'n paar goed dat ek en jy vanmôre opgewonde sal wees voor die feit dat Jesus opgestaan het. Want 1 Korintiërs 15 vers 13 tot 14 sê hierdie woorde: "As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof." Ek en jy moet 'n bietjie in herinnering roep dat God het vir die slang gesê daar in Genesis 3 vers 15 en hy sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad, hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Nou met die kruisiging het die Satan gekom en die slang dan nou gekom en hy het Jesus in die hakskeen gebyt. Maar Jesus het opgestaan uit die dode uit, hy het sy kop vermorsel.
Ek het jy moet dit bietjie onthou, die slang se kop is vermorsel. Ek en jy moet kan weet Jesus het die sleutels van die doderyk en die dood. En ek en jy moet bietjie onthou wat sê God se woord. Psalm 16 vers 10 sê vir ons, want u sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie. U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie. Nee, Petrus haal dit aan daar in Handelinge 2 vers 24 wanneer hy sê, hom het God opgewek nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. En dan Paulus in Handelinge 13 vers 37, hy sê maar hy het deur God opgewek, of hy wat deur God opgewek is, het geen verderwing gesien nie. Laat dit dan nou aan julle bekend wees, broers, dat deur hom vergifnis van sonde aan julle verkondig is. So wat moet ek en jy onthou? Ek en jy moet onthou, daar's geprofeteer dat hy nie verderwing sal sien nie, en dit het gebeur. Jesus het na 3 dae opgestaan, sy liggaam het nie verderwe nie. Ek en jy moet kan onthou dat Jesaja 53 vir ons sê dat sy dae verleng sal word en dat hy 'n nakroos sal sien. Hy sê daar, maar dit die Here behaag om hom te verbrysel, hy het hom krank gemaak en sy siel is skuldoffer aangebied, dan sal hy 'n nakroos sien, hy sal die dae verleng en die welbehaag van die Here deur sy hand voorspoedig maak. Ek en jy moet kan weet, Jesus is gekruisig, hy het vir ons die prys betaal, hy is vir ons verbrysel sodat ons genesing kan ontvang, maar hy het opgestaan. En wanneer Jesus dan sê, breek hierdie tempel af en ek sal dit weer opbou, dan het hy bedoel sy liggaam en dit het so gebeur. In Johannes 20 vers 7 lees ons, en die doek wat by sy hoof was, sien hy nie by die doeke lê nie, maar opgerol op een plek afsonderlik. Onthou weer eens, dat wanneer iemand by 'n ete is, en hy is op pad, sê nou maar, om die tafel te verlaat, dan het hy sy doek, of die servet opgerol, en by sy bord neergesit, sodat die persoon kan weet, dat ek kom weer terug, moenie my bord verwyder nie. Daardie was 'n onuitgesproke profesie dat Jesus eintlik vir ons gesê het met die kopdoek wat opgerol was en een kant gesit is, ek kom weer terug. En dis wat ek en jy vanmôre moet onthou. Jesus is gekruisig, Jesus het opgestaan en hy kom weer terug. Vader, vanmôre bid ek dat ons vanmôre sal in herinnering roep, dat ons vanmôre sal onthou, Jesus het opgestaan, en dankie Here Jesus, dat U vir ons die prys betaal het, dankie dat U dood en hel en sonde oorwin het, en dankie dat U ook vir ons die vrymaking bewerk het, die lewe kom gee het, en dat U naam vereer kan word in ons lewens, dit bid ons in Jesus naam. Help ons onthou, Here, wat U woord vir ons sê, help ons om in herinnering te roep wat U vir ons gedoen het, dit bid ons in Jesus naam. Amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

0: GNR, my luistergenot.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: Lauroos bied aan sout en peper.
1: GNR.
2: Ek het vandag 'n vraag vir jou en my eerste vraag is dit: is jy 'n kind van die Here? Want as jy is, praat ek met jou. As jy nie is nie, hoef jy nie eers verder te luister na hierdie boodskap nie, want dit het geen waarde of geen doel vir jou om daarna te luister nie. Maar as jy kind van die Here is, is my vraag dit: is jy besig om te doen dit wat die Here jou voorgeroep het? Ek glo dat as ek eendag op my sterfbed sou lê, sal ek vir my seun die belangrikste goed sê. Ek gaan nie vir hom sê, Kentucky Fried Chicken is die lekkerste hoender nie, maar ek sal wel vir hom sê, my seun, hou vas aan die Here, pas jou ma op, sorg dat jy eerbaar is. Ek sal vir hom die belangrike goed sê. Die laaste ding wat Jesus gesê het, voordat hy ons verlaat het, voordat hy terug is hemel toe, het hy gesê, gaan en maak disippels. Hy het nie gesê, gaan kerk toe nie. Hy het nie gesê, bou 'n kerk nie. Hy het gesê, gaan en maak disippels. Ja, as jy die ander goeders doen as deel van dit om disippels te maak, is dit goed. Maar is jy besig om disippels te maak? Regtig? Ek praat nie van dat jy elke Sondag in die kerk sit nie. Dit het redelik min waarde as dit kom by wat die Here vir ons gesê het. Ek glo persoonlik dat vir op my om Sondag kerk toe te gaan, gaan ek eintlik, en dis amper soos halftyd in 'n wedstryd, waar ek net by mekaar kom weer krag by te kry om te gaan vir die tweede helfte van die wedstryd. Maar ek hoort die hele tyd besig te wees om mense te bereik. En dit is wat ek vir jou vra vandag. Is jy besig om dit te doen wat die Here ons beveel het om te doen? Hy het gesê, gaan en maak disippels. En as jy nie weet hoe om dit te doen nie, want baie mense sê, hoe doen ek dit? Wel, ek glo nie dat die Here vir ons 'n bevel gegee wat hy ons nie voor die krag en die wysheid en die kennis en die ability gegee het om te doen nie. So, ja, jy kan dit doen. Sluit dan aan by 'n kerk wat 'n disippelskap kerk is. Nie 'n kerk wat almal net Sondag na Sondag by mekaar kom om lekker te kry nie, maar mense wat besig is om die wêreld om hulle te verander. Jy sal dit sien. Jy sal dit sien, soek vir so 'n kerk. Daar is sulke kerke, en as jy nie weet nie, vra my, ek sal vir jou sê waar jy sulke kerke kan kry. Maar, kom ons kom aan die gang, kom ons gaan doen wat die Here ons voorgeroep het. Kom ons maak disippels, kom ons verander die wêreld hier om ons, en kom ons hou op om net tevrede te wees, om nog 'n Sondag in die kerk te sit, en nog 'n preek te hoor, en net te sê, dis myne. Dis hardlywigheid om net in te neem, en niks kom uit nie. Nee, kom, laat ons aan die gang kom, en kom ons verander die wêreld om ons. Ek daag jou uit. Ek hoop jy gaan hierdie aanbod aanvaar of hierdie uitdaging aanvaar. En weer eens, as jy nie weet waar jy nie, kontak my, dan help ek jou om so 'n kerk te kry.
0: Lauroos bied aan sout en peper.
1: GNR.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

0: Coming up next, more great music.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

0: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, GNR.
1: In die moeilikste oomblikke van die lewe, verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste, sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier, sy tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessequa-streek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

ons loop nou uit die publiek. Ons vra nie asseblief nie. Ons koning sê nou te trek. Farao sê vir Moses, wat sê jy nou vir my? Dis jy en jou boetie. Jy hulle twee gaan moeilikheid kry.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig? Geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

0: Coming up next, more great music.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus, GNR Live.

kry. Die oes van ons woorde word kragloos gemaai. Duister en donker word die wyse se raad geen krag in

0: GNR. My luistergenot.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Here. Dankie dat u my gedagtes ken. Dankie dat u omgee oor wat op my hart lê. Leer my om my vrese vir u te gee. Leer my om nie vas te hou aan bekommernis nie, maar om vas te hou aan u. Hou my gedagtes standvastig op u gerig. Vul my met u volkomme vrede. Ek kies om u te vertrou. In Jesus' name.